under ett eget glitter från Sharavati. Mohammed fick i avaj med Shalem Bekirpul och Shankar Jekishanti. Sangeet Sajahua.